0: Խոսում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։
1: Եթեր չի ռադիո Սադբուրի Թուրքիես խմա։
2: Ավադա Թուրքիայի ռադիոսը։
3: Այիջ ռադիո Ոչա Թուրքիե։ Գվարիտ գուլս Թուրքիե։
4: Եֆիրդա Թուրքիա օվասը։
5: Գիպլեյար Թուրքիանն թեթի ռադիոսը։
2: Ե Սդայ Թուրքիե։
6: Անավատկնոլա Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo, İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Giderredi Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İt Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.